ke fofa pepa he o ke o ke vata ko mali fo molia e marine day he manga ye ko ha ku patua to la he long e to wika to fia me to a munui na ne ko mo mai he a lo toru ne o tu tai tai he to fia lo toru fo ki ne o tu hi he ululu mo e o tu fa ngota to la he mahu he to la motu o ki se ai fo ki ha lo toru to tu fa tu fa ngai to fa a pale pale a mana ki atu ke o ke o ke vata bu nei fa la te o he lo toru a fa tata ke la tai me manga ia finione hakupua tua. Hanai lelo longo mai helo tūle tau mamatu fifine kua amana kia.

tuko te tau whakalofala hiki am tūru mata mata kai nanga ne whae whakanango nongo mai ke hatau tūra leo taongo ke whae tapu nei ahoua aho ke hiwa ke mahina iuni tau wai awhi moe ua furu maono am tūru takatanga hua nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ke tātua tau tūra te whakahoanga ka mata mai he mata hola Ongo fūru ke o kio ki mai he matahola ua ke mga hapungi pungi a pungi. Kau e owe tilo ke tau tangatanga hua pime ni wene ko hawhangi reo taongo. Ka mata mai ke he palelai ni nei ke hoko mai ki ta mga haunei. Whakalawhala hi atu ko e pime ni wea nei ne whaitaongo atu ke hamtoro atau whakanangonongoanga.

0: more more mai
1: baka more more mai
0: etau tuya nuku tuta
1: au tuya nuku tuta
0: awane ke di fili mai
1: awane ke di fili mai
0: kopi hukia para sebe sepe
1: kopi hukia para sebe sepe
0: kaku apihia
1: kaku apihia
0: kaku loto fi